0: Okay, bumi yamu mpa yema osofu.
1: Amen. It's a blessing.
0: Yeneja osro mada wasi. Wona wade osofu bless ebe wiase. Ahwe na so abon ho ban kokoro hwiase nyinaa mu. Oda so tin koma mne odi afia kan mfie ho a. Da sebre o makasa yiye ne na ase enka udin kronkron no. Yesre ede ne sha wonsa. Wo botaye nti a odi ne baaye. Ewurade bon ho ban na sa botaye ne nti memram. Ne nhye udin kronkron no animunyam. Ye jai ne yere ne chocho muscho ede ne sha wonsa. Bo woni ne busu nyinaa ho ban. Ne manso sha wonsa. Na sorry ehye wonsa ewurade ba bia wapo abepie no ma honye nhyira se obonsam ne na pamfo wo nhyehye ebon ni bi ditia wakoa ene ne busua ne ne japade mpo a Jesus fa utumi esia no kwa man ne bon ho ban ma wo botaye emrem koso hyira no na dwumadi a wo die nso fa so gira akra bebre e fa sho ho enmu nyam yesre we nyina e wo Yesu Kristo din mu. Amen.
1: Amen.
2: Bless you.
0: Na ko ponsha. Na BFD entre. Nen ko duro yere so. O yere so.